En maske, høy med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vi? Hvor er det oss? 9 av statsen?

En maskes, høy med! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige vursdyr og snin av statse?

0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Sømviken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe oppskidt, så jeg irr! Bare med seg kors fast!
1: Av Zinneke, hva er det?